Sweet her med Sukker, som altså er titelnummeret fra deres debutalbum, som udkom her for ikke særlig lang tid siden. Nu skal vi høre et nummer med islandsk-kinesiske Lay Bay. Her er det Mad Woman.